čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.
2: Sati. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja. Dobro poznata frekvencija 94,5. I kao i svako jutro, i danas ćemo početi jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u 9:30, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati. A Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12:15 na našim talasima. Meteorolozi danas kažu pretežno sunčano i prilično toplo, temperature idu do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno 17 stepeni, a naša preporuka ostaje uvijek frekvencija 94,5. Sa vama ovog četvrtka Mladen, Aleksandra i Marina.

Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Dok, Osije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Kako je najavljeno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, do 13 sati struje neće imati područje Katunske nahije, odnosno Čeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastvačevska, Ubli i Bijele Poljane. U Crnoj Gori danas saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Servisne informacije.

8:30, pregled internet portala počinjemo Cetinjskim listom. Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa CACIP Cetinje 2026 otvorena u parku 13. jul. Sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vretenčić otvorio je manifestaciju ističući da je Cetinje u sridu postalo evropska prijestonica kinologije, imajući u vidu da je ovogodišnja izložba okupila 375 izlagača iz gotovo svih evropskih zemalja. On je kazao da su stvoreni odlični uslovi za održavanje ove manifestacije zahvaljujući podršci i angažmanu prijestonice Cetinje koja je obezbijedila adekvatan prostor i uslove za održavanje izložbe. Detalje možete naći u tekstu na Cetinskom listu, a tu je i video izvještaj koji prati ovaj tekst. Tokom jula tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive na seoskom području prijestonice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu. Kako su naveli na Facebook stranici organizacije, za korisnike u udaljenim seoskim krajevima od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre, koja im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge i kontroliše njihovo zdravstveno stanje. A još samo dva dana nas dijele, zapravo dan nas dijeli od početka 6. Montenegro Beer Festa manifestacije koja će od 31. jula do 2. avgusta Cetinje ponovo pretvoriti u epicentar najboljeg provoda u Crnoj Gori. Hiljade posjetilaca iz svih krajeva zemlje i regiona očekuju tri večeri vrhunske muzike, odlične atmosfere, bogate gastronomske ponude i više od 50 pivskih brendova. Ove godine organizatori najavljuju do sada najjači program, a detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik vlade Milojko Spajić podnio je amandman na prijedlog zakona o vladi Crne Gore kojim se precizira da potpredsjednik vlade ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Predloženim amandmanom mijenja se član 11 predloga zakona tako što se u stavu 3 poslije riječi vlade dodaje riječ ne. Kako se navodi u obrazloženju objavljenom juče na sajtu vlade, izmjena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije iz naknadnog mišljenja usvojenog na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna. A nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz poručio da bi Crna Gora trebalo da pristupi Evropskoj uniji do kraja decenije, iz kabineta predsjednika države za RTCG kazali su da je evropska perspektiva Crne Gore sve opipljivija. Da se ne radi ni o kakvom odstupanju od definisanih rokova, smatra i bivša ambasadorka Branka Latinović. Dugogodišnji dopisnik iz Brisela, Zekerijah Smajić, ocjenjuje da je Mercova poruka pozitivna te da potvrđuje decidiranu podršku Crnoj Gori. A ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je intervju za portal Radio Televizije Crne Gore ocijenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu, dok kritike opozicije i dijela NVO odbacuje kao politički motivisane. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

8:38, evo o čemu između ostalog jutros piše Pobjeda. Agencija za sprečavanje korupcije odlučila da je aktuelni ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine drugi put prekršio zakon. Naslov ovog teksta je Slaven Radunović ponovo u sukobu interesa zbog Srpske kuće. Mišljenje da niko od osnivača ne može ostvariti nikakvu ličnu korist od poslovanja Srpske kuće nije od uticaja na drugačiju odluku ovog organa, uz podsjećanje da je o svemu mogao da pribavi mišljenje ASKA upravo u cilju sprečavanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, navodi se u odluci. A Pobjeda donosi i tekst pod naslovom Neradna nedjelja mora imati jednaka pravila za sve ili je vrijeme za ozbiljnu reviziju modela. Značajan broj građana vikendom odlazi u kupovinu u Trebinje i Skadar, gdje veliki trgovački centri, hipermarketi rade bez ograničenja. Umjesto da novac ostane u domaćoj ekonomiji, on završava u susjednim državama, što predstavlja direktan gubitak za crnogorske trgovce, budžet i ukupnu privrednu aktivnost. Ekološki aktivisti, vlada i poslanici za sad saglasni da uništavanje opasnog otpada, posebno guma, bude krivično djelo. Ovaj tekst nosi naslov Spaljivanje je riječ koja može da promijeni sve, umjesto simbolične kazne, zatvor za trovače. Amandman kojim se u član 303a krivičnog zakonika, koji se odnosi na zagađenje životne sredine, dodaje riječ spaljuje, prošao je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu sa 7 glasova. Ministarstvo pravde je načelno saglasno, ali čeka potvrdu iz Brisela, a o izmjeni krivičnog zakona poslanici bi trebalo da glasaju u petak. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za kraj pregleda evo i vijesti. Da bi se obavila eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje obnovljivih izvora električne energije, solarne, vjetro i hidroelektrane, ne može se po automatizmu smatrati da postoji javni interes, već je potrebno uraditi poseban elaborat kojim bi se dokazao javni interes, kako on ne bi bio paravan za uskoprofitni, odnosno uskoprivatni profit. To je navedeno u amandmanu koji je Skupštini predao poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša na prijedlog dopuna Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Ministarstvo energetike amandmani nisu prihvatljivi, ali do izjašnjenja na plenumu postoji mogućnost da se nađe kompromis. Evo i dvije vijesti iz svijeta. Naime, stotine jordanskih političara, pravnika i drugih javnih ličnosti potpisale su prošle sedmice otvoreno pismo u kojem traže povlačenje američkih snaga iz Jordana, što predstavlja rijedak javni izazov vlastima koje godinama guše slobodu govora i političko neslaganje, prenio je New York Times. Iranske rakete i dronovi posljednjih sedmica sve češće gađaju američke snage i objekte u Jordanu, aktivirajući sirene širom zemlje i dodatno uvlačeći Jordan u rat u kojem nije želio da učestvuje. Najviši američki komandant za Bliski istok upozorio je vojnike da snimci napravljeni mobilnim telefonima i objavljeni na internetu mogu pomoći Iranu da gađa američke baze, dok su izvori rekli agenciji Reuters da bi dijelu osoblja raspoređenog u regionu uskoro moglo biti naređeno da preda telefone. Svako ograničavanje mobilnih komunikacija unijelo bi novu dimenziju sukob za hiljade američkih vojnika u regionu, od kojih se mnogi i dalje oslanjaju na telefone, da bi se povremeno javili najbližima i uvjerili ih da su dobro, piše Reuters, a prenose vijesti. To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić podnio je amandman na prijedlog zakona o vladi kojim se propisuje da potpredsjednik vlade u buduće neće moći istovremeno da obavlja ministarsku funkciju. Izmjena je predložena radi usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije koja je ocijenila da je potrebno preciznije definisati status potpredsjednika vlade. Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog amandmana biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je ocijenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu, dok kritike opozicije i dijela NVO odbacuje kao politički motivisane. Da bi se obavila eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje obnovljivih izvora električne energije, ne može se po automatizmu smatrati da postoji javni interes, već je potrebno uraditi poseban elaborat kojim bi se dokazao javni interes, kako on ne bi bio paravan za usko privatni profit. To je navedeno u amandmanu koji je Skupštini predao poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša na prijedlog dopuna Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Ministarstvo energetike amandmani nisu prihvatljivi, ali do izjašnjenja na plenumu postoji mogućnost da se nađe kompromis. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rijazanju. S druge strane, ruska vojska gađala je dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se cijeli zapadni svijet okrenuo protiv Rusije. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab, umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 25 stepeni Celzijusa. 9 je sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinja 94,5 MHz FM stereo.

0: not saying much.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić podnio amandman na prijedlog zakona o vladi kojim se propisuje da potpredsjednik vlade u buduće neće moći istovremeno da obavlja ministarsku funkciju. Izmjena je predložena radi usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije, koja je ocijenila da je potrebno preciznije definisati status potpredsjednika vlade. Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog amandmana biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je ocijenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu. Da bi se obavila eksproprijacija zemljišta za potrebne izgradnje obnovljivih izvora električne energije, ne može se po automatizmu smatrati da postoji javni interes, već je potrebno uraditi poseban elaborat kojim bi se dokazao javni interes, kako on ne bi bio paravan za usko privatni profit. To je navedeno u amandmanu koji je Skupštini predao poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša na prijedlog dopuna zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Ministarstvo energetike amandmani nisu prihvatljivi, ali do izjašnjenja na plenumu postoji mogućnost da se nađe kompromis. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju. S druge strane, ruska vojska gađala je dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se cijeli zapadni svijet okrenuo protiv Rusije. U Crnoj Gori je pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 29 stepeni Celzijusa. 10 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335, 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić podnio je amandman na prijedlog zakona o vladi kojim se propisuje da potpredsjednik vlade u buduće neće moći istovremeno da obavlja ministarsku funkciju. Izmjena je predložena radi usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije koja je ocijenila da je potrebno preciznije definisati status potpredsjednika vlade. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz DRI, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2025. godinu, utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola. Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je ocijenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu, dok kritike opozicije i dijela NVO odbacuje kao politički motivisane. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama donosi strožije i preciznije zaštitne mjere, uključujući zabranu kontaktiranja, uznemiravanja i uhođenja, kao i mogućnost izricanja težih kazni, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je danas u parlamentu, obrazlažući predloženo rješenje, rekao da se postojeći objedinjeni oblik zabrane uznemiravanja i uhođenja sada razdvaja i preciznije uređuje. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 31 stepen Celzijusa. 12 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo zašto je čak i gledanje sporta dobro za zdravlje, štetne posljedice konzumiranja gaziranih pića. Stručnjaci traže međunarodnu regulativu za usporavanje razvoja vještačke inteligencije. Ovog ljeta teško je ne primijetiti da je raspoloženje ljudi nekako drugačije. Na ulicama se češće razmjenjuju osmijesi, prolaznici uspostavljaju kontakt pogledom i atmosfera djeluje vedrije nego inače. Iako lijepo vrijeme svakako doprinosi dobrom raspoloženju, naučnici smatraju da iza ovog talasa pozitivne energije stoji još jedan važan razlog – veliki sportski događaj. Dok su navijači širom svijeta pratili svjetsko prvenstvo u fudbalu i Wimbledon, sve više istraživanja pokazuje da čak i samo gledanje sportskih takmičenja ima pozitivan uticaj na mentalno zdravlje i opšte zadovoljstvo životom. Naravno, pobjede omiljenih timova prirodno izazivaju osjećaj sreće, međutim, nauka kaže da korist od praćenja sporta ide mnogo dalje od trenutne radosti zbog dobrog rezultata. Naučnici smatraju da sport kod gledalaca aktivira centre u mozgu povezane sa nagradom, zadovoljstvom i osjećajem pripadnosti. Kad navijamo za omiljeni tim ili sportistu, naš mozak reaguje slično kao kada sami ostvarimo neki uspjeh. Uzbuđenje, iščekivanje i zajedničko slavlje sa drugim navijačima podstiču lučenje hormona koji popravljaju raspoloženje i smanjuju osjećaj stresa. Drugim riječima, nije neophodno da budete profesionalni sportista kako biste osjetili blagodeti sporta. Ponekad je dovoljno da sjednete ispred televizora, odete na stadion ili zajedno sa prijateljima navijate za svoj omiljeni tim. Nauka pokazuje da i takva vrsta zajedničkog sportskog iskustva može da doprinese većem osjećaju sreće, povezanosti sa drugima i boljem mentalnom zdravlju.

0: Θα πει ο Σούπερμαν ή Batman, ακουτρέμα.
1: Ράδιο Μοζάικ, Μπίζα.
2: U svijetu je trend sve veće upotrebe gaziranih pića, u čemu svakako prednjače stanovnici Sjedinjenih Američkih Država, odakle je sve to i poteklo. Iako sastojke gaziranih pića Američka uprava za hranu i lijekove smatra bezbjednim, ovi napici mogu izazvati neželjene posljedice, posebno ako ih konzumirate redovno. Ako znate šta možete da očekujete, moći ćete da razmislite da li vam je ovakav način utoljavanja žeđi zaista potreban. Gazirana pića sadrže rastvoreni ugljen dioksid koji postaje gas kada se zagrije na tjelesnu temperaturu u vašem stomaku. Gorušica može nastati ako nesvarena hrana i želudačni sok zbog viška gasova i želuca dođu do jednjaka. Redovna upotreba gaziranih pića može da šteti i vašim zubima. Naročito je za žene opasno konzumiranje gaziranih pića jer ona mogu da smanje gustinu kostiju. Ova pića sadrže fosfornu kiselinu

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Više od 1100 saradnika vodećih tehnoloških kompanija koje razvijaju vještačku inteligenciju pozvalo je na uspostavljanje međunarodnih mehanizama za usporavanje razvoja AI, upozoravajući da bi tehnologija uskoro mogla da izmakne ljudskoj kontroli. Potpisnici su pozvali američku administraciju da se pridruži međunarodnim naporima za definisanje tehničkih standarda i regulatornog okvira kojim bi se upravljalo razvojem vještačke inteligencije. Kako navode, ovo bi uskoro moglo postati problem jer bi vještačka inteligencija mogla biti sposobna da samostalno razvija sopstveni softver. Već sada AI piše veliki dio programskog koda svog softvera, ali uz ljudski nadzor. Naučnici upozoravaju da će ključna prekretnica nastupiti kada taj proces bude u potpunosti automatizovan. U pismu se ističe da je teško procijeniti koliko bi to moglo ubrzati razvoj vještačke inteligencije, ali da postoji ozbiljan rizik da će njene sposobnosti nadmašiti mogućnost ljudi da razumiju i kontrolišu takve sisteme. Dodaje se da je potreban usklađen međunarodni pristup jer su države i tehnološke kompanije pod pritiskom da ne usporavaju razvoj kako bi ostale konkurentne, dok istovremeno ne postoje odgovarajući tehnološki mehanizmi koji bi omogućili efikasnu regulaciju. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

vode u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, do 16 sati bez struje će biti Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Kako je najavljeno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, do 13 sati struje neće imati područje Katunske nahije, odnosno Čeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastvačevska, Ubli i Bijele Poljane. U Crnoj Gori danas saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić podnio je amandman na prijedlog zakona o vladi, kojim se propisuje da potpredsjednik vlade u buduće neće moći istovremeno da obavlja ministarsku funkciju. Izmjena je predložena radi usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije, koja je ocijenila da je potrebno preciznije definisati status potpredsjednika vlade. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Revizori su utvrdili nepravilnosti u evidentiranju pojedinih izdataka, uključujući troškove izrade softvera, operativnog leasinga, kao i smještaja ishrane policijskih službenika angažovanih van mjesta rada. Ministar za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Jole Vučurović poručuje da će prioritet njegovog mandata biti unapređenje saradnje vlade i skupštine radi ubrzanja evropskih reformi. On je ocijenio da će Crna Gora uskoro postati prva naredna članica Evropske unije, te da su politički kompromisi zamijenili period u kojem je, kako kaže, jedan čovjek odlučivao o svemu. Predlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama donosi strožije i preciznije zaštitne mjere, uključujući zabranu kontaktiranja, uznemiravanja i uhođenja, kao i mogućnost izricanja težih kazni, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je danas u parlamentu, obrazlažući predloženo rješenje, rekao da se postojeći objedinjeni oblik zabrane uznemiravanja i uhođenja sada razdvaja i preciznije uređuje. Vrijeme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 32 stepena Celzijusa. 14 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: zašto je čak i gledanje sporta dobro za zdravlje, štetne posljedice konzumiranja gaziranih pića, stručnjaci traže međunarodnu regulativu za usporavanje razvoja vještačke inteligencije. Ovog ljeta teško je ne primijetiti da je raspoloženje ljudi nekako drugačije. Na ulicama se češće razmjenjuju osmijesi, prolaznici uspostavljaju kontakt pogledom i atmosfera djeluje vedrije nego inače. Iako lijepo vrijeme svakako doprinosi dobrom raspoloženju, naučnici smatraju da iza ovog talasa pozitivne energije stoji još jedan važan razlog – veliki sportski događaj. Dok su navijači širom svijeta pratili svjetsko prvenstvo u fudbalu i Wimbledon, sve više istraživanja pokazuje da čak i samo gledanje sportskih takmičenja ima pozitivan uticaj na mentalno zdravlje i opšte zadovoljstvo životom. Naravno, pobjede omiljenih timova prirodno izazivaju osjećaj sreće, međutim, nauka kaže da korist od praćenja sporta ide mnogo dalje od trenutne radosti zbog dobrog rezultata. Naučnici smatraju da sport kod gledalaca aktivira centre u mozgu povezane sa nagradom, zadovoljstvom i osjećajem pripadnosti. Kad navijamo za omiljeni tim ili sportistu, naš mozak reaguje slično kao kada sami ostvarimo neki uspjeh. Uzbuđenje, iščekivanje i zajedničko slavlje sa drugim navijačima podstiču lučenje hormona koji popravljaju raspoloženje i smanjuju osjećaj stresa. Drugim riječima, nije neophodno da budete profesionalni sportista kako biste osjetili blagodeti sporta. Ponekad je dovoljno da sjednete ispred televizora, odete na stadion ili zajedno sa prijateljima navijate za svoj omiljeni tim. Nauka pokazuje da i takva vrsta zajedničkog sportskog iskustva može da doprinese većem osjećaju sreće, povezanosti sa drugima i boljem mentalnom zdravlju.
2: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

ulaze za tim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula, miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Radio Mozaik Biz.
1: U svijetu je trend sve veće upotrebe gaziranih pića, u čemu svakako prednjače stanovnici Sjedinjenih Američkih Država, odakle je sve to i poteklo. Iako sastojke gaziranih pića Američka uprava za hranu i lijekove smatra bezbjednim, ovi napici mogu izazvati neželjene posljedice, posebno ako ih konzumirate redovno. Ako znate šta možete da očekujete, moći ćete da razmislite da li vam je ovakav način utoljavanja žeđi zaista potreban. Gazirana pića sadrže rastvoreni ugljen dioksid koji postaje gas kada se zagrije na tjelesnu temperaturu u vašem stomaku. Gorušica može nastati ako nesvarena hrana i želudačni sok zbog viška gasova i želuca dođu do jednjaka. Redovna upotreba gaziranih pića može da šteti i vašim zubima. Naročito je za žene

vruće kao pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, ali više nemam kud, zato molim te.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci, na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od javnog servisa koji je prenio sljedeće. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da nema informaciju da je odbjegli Miloš Medenica u Hrvatskoj. Vi znate da mi pratimo otvorene izvore i komunikaciju putem medija. Ja sam direktno stupio u kontakt sa predstavnicima organa za sprovođenje zakona i za sada nemamo informaciju da se to lice nalazi na teritoriji Hrvatske, rekao je Šćepanović, a on je inače komentarisao medijske izvještaje da Srbija od Hrvatske traži podatke da li odbjegli Miloš Medenica se nalazi na Korčuli. Opširnije ome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Pobjeda je prenijela sljedeće: dvojica od četvorice crnogorskih pomoraca sa broda MSC Francesca, koji su od 22. aprila bili zaustavljeni od strane iranskih vlasti, uspješno su se iskrcali i krenuli kući, saopštio ministar pomorstva Filip Radulović. On je saopštio da će se i preostala dva crnogorska pomorca u narednim danima na isti način vratiti svojim kućama i porodicama. Također, Radulović istakao da su Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore od samog početka aktivno učestvovali u procesu i pružali potpunu podršku kako bi se obezbijedio siguran i brz povratak crnogorskih pomoraca u domovinu. Prelazimo na vijesti. Crna Gora će se u naredne 3 godine zadužiti 3,2 milijarde eura, od čega su 2,4 milijarde potrebne za vraćanje starih dugova, a 800 miliona za finansiranje prioritetnih kapitalnih i razvojnih projekata, navedeno je u prijedlogu smjernica makroekonomske politike za period 2027-2029. Godina koju je usvojila vlada. U narednoj godini na naplatu dolaze i stari krediti vrijedni 1,12 milijardi eura, od čega se najveći dio odnosi na dug od 750 milijuna eura po euro obveznicama koje u decembru 2020. Godine emitovala vlada Zdravka Krivokapića. Zatim na redovnu otplatu kredita kod Exim banke iz 2014. godine je i za izgradnju prve dionice autoputa, otplata kredita kod Svjetske banke iz 2020. godine, otplata sindacionog kredita za fiskalnu rezervu za 2025. godine, a Ministarstvo financija, na čijem je čelu Novica Vuković, u smjernicama navodi da bi se ove godine mogli zadužiti i za dio obveznica u narednoj godini ukoliko pronađu povoljni način zaduživanja. I za kraj malo sporta, crnogorski rekorder u bacanju kugle Tomaš Đurović izborio plasman na 27. evropsko prvenstvo koje će se od 10. do 16. avgusta održati u Birminghamu. On je nakon završetka kvalifikacionog perioda i objavljivanja konačne evropske rang liste sa 1970 kvalifikacionih bodova zauzeo 27. mjesto i izborio mjesto među 30 najboljih evropskih bacača kugle. Podsjetit ćemo, plasman na šampionat Evrope ranije osigurala i najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković. Ona je ispunila kvalifikacionu normu u skoku u vis s rezultatom 1,98. Toliko, poštovani slušalci, kada je pregled crnogorskih portala u pitanju. Ostanite i dalje uz talase prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo u 19 sati sa najnovijim gradskim aktuelnostima. Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.